forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår. For meg, for meg.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Jeg håper det var en fin tirsdag. Du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert halv, og det snart så vi skal oppdateres på lokale sportsnyheter.

Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Bingo på 75, 40 og nummer 6. Det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Ja, rask rekke der altså på tallet 88. Etter 88 så rakk jeg å lese 81 og 10. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 17. 1. 7. 63. 6. 3. 32. 3. 2. 4. 4. 16. 1. 6. 54. 5. 4. 1. 1. 61. 6. 1. 60. 6. 0. 64. 6. 4. 62. 6. 2. 90. 9. 0. 83. 8. 3. 87. 8. 7. 89. 8. 9.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 38 og nummer 6. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill. Det jo spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 72 7 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 5 Nummer 5 46 4 6 66 6 6 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 83 8 3 53 5 3 16 1 6 64 6 4 55 5 5 84 8 4

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.